la tele ne ko so ya akaga ken la in tu ye kutia ta wa ken la ko te gati te sekun si si Blackberry Jamboree ya kutia ta ti te ta snet a ka snack yo no na ke sente yo ne talent show ha kitia in ta ti te ta yi wo wa ko ka ra so na ko te tu le 8667 680 0668 ko so ko ta tu le ko si ko la a ke snack yo no tide sente ko la I ko la te ko si ko la a si Isi tletsa seko so thatsa seko so kutiga I community hall I kuya kutiga enta ya mi asi oru le khani wete tule a choko so ko khete tule 867-688-0668 ko so ko tega tule ko so enta GNWTC tourism khani tele ne hakitiga ya yune mola ti thi khani tourism investment ki tisi induce na he cha chonghe ko la ki tiga na khale I ta I na khal thon se ko so khisa se ko so ko tiga cha chonde in ta I wo wa I wa ko kra shona ko de Greg Walter so ko te 778-938-2729 dite ku ti ata